кынгым аюуккутсерка умьюаққарлуку литнаорат литлеркаат питклуку умьюаққарлуку асерлутин литнаорлеркаат микеллунгуут уннооққаақан тупааллеркиорлуки уннооққаақан талииллеркиорлуки талииллу уннооққаақан инертлеркиорлуки